Ayo ni mwira fa 5 horas ni 13 minutos emarati ya Mosambiki. Nimpua mga hevenyure osha, osha shela olelu fa na mararu na semana. Mwakwa nejela ya me matanunu wa meli mwiritu wa outubri ya katia 2026. Vahosha, wivamu sana varhike miteko so hiya na hiya na siye niso mila humvara ni hukunano olelum. Ni ovekele ya wihu hiya riyo wii so tenemu so mila nyusuwetele ni nene sene. Mwoni hatu watene ya niwile la mapuru watene Mranyu nireva msambu wa miteko sa hiya sa radio Kongoro ni hula sisa 5 horas ni 13 minutos.

0: tani mali melo ay kere ke hay
1: mera khale karni o kahalo khalaka pe ya ka pequeño agricultor na mali mankani na wako wa shuti ha ndao kahala we ri ka ni lima humwe na kusheke ikataka nivunyereke na leke mvukole omisani nivunyereke ikataka nye da ini virheke teratori na maliharo na hivirhe teratori na hirike wanganyere tayeli na anganyereke na maliha wanganyere valento ni halike mvuka ahule para mwahiyuto na halike tova avale
0: nungwele nivunyere kataka onaga onwekere la untelana
1: na nivunyere kataka nye kwa daka mpresidara uwele ni utere to koneha untelana na kuvunyere kataka nye na vimvukole mwe mwoto wanyi huno kandano ili opati antoko nera asinkuihu Zambezi kwamba nero lima kuhera komisa kurongo haka hiyo nalaka direitu majuni alento akalawira no vira ye misope no vira palame mwemo unta unhade lole no pati elaka tambe maji unkipa lesha nkalaka ye yopaye wala nakamu
0: okomala uuma mtigilu wa mwada
1: akomala vale ni morovinya uthoma ichi kwakwa kwa nyulaka kwera kwa wanyula ukelaka wanyula ukelaka umalirani wanyula vale kuputaka dai kupanya kanto isako mutu nkala na
0: nukuta ni mkopotu
1: ni mkopoti uha mkopotu ule kwera kwa ukuta mamu
0: kuna hawali fabrika
1: ya noto yere kalewe fabrike yonamu agradeseri poruke akina amura neho utita kuveraka kwela kamsakwani
0: utiti kuli
1: ani erkaliwe yakale fabrike tamene na mwagara desere mite ko sanni vukula
0: no hawe fabrike
1: no hawe fabrike yerewe yepahena namushukuru era pa bome nani we haka nani we hiranne pe fabrike amvuka
2: Enrique Mauriti na malima amvuka utsiritio majuni Answilhaka Samota on Limawe Ola.

Alo, vankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa panyumba jenu. Njimashie membe, sitigongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukose ulongwenu pa kutiuka mpata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nope nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapanzigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu ukunonyela, mkuvika gayo shumbuzi chakolo zia satu lelo vejino. Shumbuzi chadina satu, chidi chakuzalala kwa bas, changaza uzia kushapa, ni chakuajilwa pulongwenu. Changaza uzia nombe kuvika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wanga katala wakuajilwa panyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuvikaga chumbuzi sato. Nzume sampani jino chumbuzi sato nganinkola mezi game pope. Shie chumbuzi shi changa tumishila mezi gejinji. Suni changa nunga. Pakunuzila mezi, zagule chumbuzi satu. Njaule zampani jino, malo matudi nkutende la kampeni ya kuzumizia chumbuzi satu pantengo wakushipa. Njaule kushia sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala, kuludimile, kunzinje, nipafeira, ya munonta unjishinga kwa simafuru, ala kutaka kupika nishezoni, njimbe fwani, palainis ya kwazi, ui tusete, 42-0-22-4, au ui tusete, 80-21-91-6. Satu, shumbuzi chakwa rozia, chakubajilwa panyumbayeni.

0: Nyimanye kuti mazikumiya gandanda gawumi kutandila panzigo mpaka yakayidi ya umi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronunt jadi nkutendela mazengo ogu puto mazengo ipatala nchilambo muno nishika mushirio cha shiwanje cha jaika chidi nkudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wa mazieto ni mwana gwawo nkutumishila ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wa mazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo panzigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondri ya ndipanzigo mpaka paulwele wakunkudi. Kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga ziyashe nene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu hine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wakunkudi. Kunonde ziyashe nene mazikumia gandanda gawumi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni ashenene. Kola mbuju mwambone. Idi mkujiga dazoni umi wambone pamuzi. Nja uleza mpano pashipatala shimbandi chile. Pakuti mkakumbulishe kupata kaderneta. Ja kushenjila umi uwa marieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino. Kudi kudimila umi wetu Malawi.
1: Horas e 52 minutos para o Anicaba Twitter engana se tu se vai te pedir que se a 9 horas.

Basi programa jile jawali rufaru programa jama gazini ngeshine matatu jile iyo. Basi kwa wadu rupandi lelo juno panyubaje na udini kufumula. Ne mwamba kuntenda kufumula kwa mbone. Kwa wadu kuzimanu guwa hapa maze ngu lelo juno jumatano. Basi ne mwamba kutitenda gani maze ngeenu gambone. Ni ndipa geni, ndipa mkunda. Numbu yetenda gani maze ngeenu gambone. Ni basu kwa minambu jama nandu kutewe jwa kumpa mashidi. Jama nganja po kuti maze ngu. Gem gakawa gagaw ci la panyuma bazwanduwanu adin kutenda lelo jino ulendu chokana nduzine kwalagana nduzine bazwe utfamba kuti tena gani ulendu wenu wambone ti jende nelongo

barutoona dinkutumani gwa kushi patala ndinkulu alajino ngadajino iya ingaleka kulipitila kwa mjamanani waga kwa mba amje amanani pakuti ule ilu wala kuhuwejo kupita mwashite mape uwejo kupita mwashite mape nituwe jengu kujila mazi nga tuwaga nkutendanda ini ikatema mazi nga gilige gawaga nkutukamusira uni mpaka na pa umu petu na ulongu uote pe uwaga kula mazi na kuchyo sila gani mazi ngetu kituwaga nkupanga Bari kushele kwa nyamata kumanjiri la kutia nyamata shanji utenu wajipa mazengo gao. Wajipa geni wajin kutenda tax. Niwane wako wajin kutenda mazengo kudima au nutenu kumanjiri la kutia adimi gunda. Bazenda jeji nwantua adin kukurule la matuto wana adin kukura. Wakuti ipajiwe jen kutuluka ula awi jokupa na mungu na maumudi mwetakati. Bazo mazenga boni kwa ndoro bini kunda kwa moni kwa ndoro badin kupika la radio Mosambiki bazo tsano tsoje ngombo tsala ninyi mbodi ashiko maro podi manza nanjwa gang kuzarla indo eti no pande mu programa jetu jawai ja magazine ga shinyamata pangari nengo tenda pangwa gang katsa tshila podi wale zwenu we tudi umpepe

0: lwa malo ja lelo ji xi huma vito ni ku kumbula u ti-19 kuvexta ya emblema ja muchilambu xetu xa mosambiki ngadi wa dilagava tebulu ja nyimbu ya temilaximwineitu vitorino kasimu ngangu ntenda bai digongo tu dikadive mu programa ja magazini ga xinyamata
1: chalongo dunia Dunia jine pela mpango wante zitu waka kulala kamina njine kumabuka Dunia jine pejite shewele kana njika mina chingwa na acho Na mnika kwa dunia kwa mba wadu watamila dunia Kapena njile wadu kongo ya kawana kulia nao
2: Programa Jashinyamata Programa

Sirangalalo no tende le shaba tando ruba din kupika na wailer ahun hundai kwa Jumatano barna kuposelo na jeno Vitorino Kasimu kumpela kampataka umini majigani umeni majigani jeli chime jen kusala ya anya mata ya kula ragamizi ni mazengu pakwala ga pochu manja ni baru pangari nengu mtenda pangwaga ni kata adishila padu wala ruenu ni kupika ni la kwa mboni pakutanda uanya mata kureweza nga kayu mboma yae nambo umpatu sene mazengu katuwaga mkutenda anda ini katima mizi mwetu majumba mwetu mazungala kwega mpaga jironi kutaka mwisi rewepo mwetu ni mpaka na ulongu wetu urubi we wago atinagile mazengoga uga kwere mazungala kwega ni mpaka na paujumanja we wago kwa pa mazengo anyama atawani roni pa utinombi awiji wakula mazengo kyo silaga ni mazunga mkumbwele mwagala yo tudinkutanda yindu wala kwe mpatu weje kwere shtukuko kumangu itukuno ni mizi mwetu mwetu waga mkutama ligongo shila mundu wana mazengu ga kwete nyala gadiga kuwa kama jumba tenda shobu watenda geni ni mazuruhoni ga mitunu mitunu kakiwage mkutendu kwa nanya mata akunu kumangu itukunu anutusila gami mazengu gala kwega wempatu kumbulishironi kwa pa mazengu anyamata wani iyo we irorogo tuweji wako lara gamiri pakuti pa ujumanja utuweji nombi wakwela chosila nga mazunga tuwaga mkutenda mazunga mkombwele mwejo paka mkombwele si kuzuma mamotuka ni ndi yorupe mkwaga mkulajila pa umuenu nambu yorupe ira siguaga kolaga lungwanu pakuti kawa guwa ujila panyma na mbonda yorupe mbeji warura kukwela ni mbeji roni warura kumanyidi la kwa yundu ya nyuwani tudinkutenda yundu la kwe utuwaga roni wagula mitu zetu ni mpakana tuwaga roni wakombula yundu ya mbuni ya mpayo jengu kweri ya mazungu yetu atakuwa mazungulega dike geni uwe waga waruza kumbula ni wandu wanewa watantipa ndai pakuti tuwejua kula luma nyidiri ni tuwejua kumbula ajilondri ya geni jetu tukawaga ujila panyuma na ambu ndai ujurupeji wejija kuala mumbujo ni mpaka pananya matawa kumbwele dinga nyama mota pakana mazungashi kama tabua gili mazungu mpakana nombi akumbulishiti na indu ya mpakana yuejengu wakamusiruni anyamatuwane kweri ya shopo shao au shibala shao ni mpakana suni kwa jiga anyaga anyamatawane. Tukungu pananya matawane, watu wanga kumbula mazungu gadigozi na mburoni. Ni pananya matawane, wakumbuli mazungu gamitundu mitundu. Uwe chosi la gamu mazungu gala kwega, pakwala gazoni kwa anyamatawa kumbuli mazungu gadigozi. Kuwaga wanga kudila ntima anyamatawane. Waga andayu jozo nombi, wakua kubadi ni wakua pusila senani anyamatawa kuruza kukumbula kwa imbi ya nyumwani. Kuroni pakwala kwanya matatu kwa mbili tenda mazengu kakadi gori pakana gadiga kurima kwa kama jumba weroni waga wakula lungu anu lakonja siri mazengu getu waga runi wakumbula indu ya nyumwani dihonja kutijeri ajino wandu wakuraka indu ya kuralala kwa bazi hirisa siku waga waga warura kumbula indu ya nyumwani suraka matalaga nyumwani pakotidi nkudinganya indu ya lakwe waga wadinganya ni lungu anu suroni waga wadidita indu ya lakwe pakotiweji ya kuralala jeri ya jino wapakana tukumbuli shiriwiri la interneti pa kumbula indu ya nyumwani pa imanya indu ya nyumwani tulitutena indu ya lakwe mpatu wejengu kukwere situ kuku ni mpakana kuralala kwa mazungu tuwaga nkutenda mazungu liki gitigia wakama jumba gashopu gashi kama tabwe waga walulela indu ya nyumwani pa utinombi tukawa gawari gadila papawa na munda ujirupe tuwejua rura kukwela digonje utuko mazungu mkumbwele mwe mpakana mkumbuli shikuwa pa mazungu wanya matapa mkumbuli mpankuwa nkutama pa utukumbuli shikuwa kamuse runi wanya matawane ni mpakana pa mkumbuli tupatu wejua kamushiri digonje kutironi wanwa shajinji wadi penani lelu anaishila wa penani watandi tepa nandi panandi ni mpakana lelu jino adi penani waga ukwa lela wanganya madiga lari pa utinu wako tuwe jopata wale umiu iruri waga nda ujurupi kurura kombola rura manyidla ni wandu wa manyidle indwala kwe kungulu kaga ni wandu pa uti kumanyidla kudi kwangaru wa malo mwedi nkumanyidla kwa indwala kwe ni geni jenu mazingu genu nda ujurupi mkwaga wa kwere ni mpakana pa murupenu pa waga pajari wa digonja kutipana enye mata wakurewera

Johnny Irozwa ngakola vitina mazengo mwetu wotu ditupatile ganyo au tutupatile mpata wa kombula nyibalala kwe wewaga kwa shimbisiria vantu watu wankurivira nao wewaga kwa lola makawili ashwadi mwetu dikondia uti otu jiganya mazengo gaukoto nyane ya kombula nao wewaga kwa

0: niko kutanda singa watinda kadibu ashimunangu ya shimwe kadibu ya akurikaje mwisho
1: asante ajimwene salamu alaikum ne kutenda asante ajimwene bakumani jira mikrofoni ya baba une tuku ni umoja lele juni chukungu ndani nukwa wika kwa kwa nukuradi Mosambiki nukutama na alaku kwa shadini tasimu nukutukungu kwa kaji programa ya chimwene wani kutina alhamdulillahi mudina de unenye matapuku kala ajia kutuweshe langi yoshele mwurubishedi kwa la chimwene wangu
0: ya mwa chimwene ndia nukwa aga putu kala ajia kutuweshe laga kumuguli wa kushedi kuhole ibari ya chimwene uko kutanda kufungulu shwetu ya kuyo naudi marze ingu akunumangu tukuprovinsa janyasa kwa laga kwa nyamata
1: une uji wana pira porovisa janiasa jino shituku kwa muyaka hivi tile wanimako shitake ya haki jiviene muyaka hivi tile ipa kwa na posha kasho doji mili vinteji shitu woshanya matashi mwene shikuenda wanimuangali kane kwa kuti au utende unwa unwanya matiana na paganishi ya kapila uru wetu wa nyoshele tishedi kole bakistana kwa nukura ya kumuradi mustandiki kumwa tukule jenara kusikorino kasi muna irimeni ya tukumurine leshi tukukoshambo neni nubashi mwene wa angumba moto kanyamataku umaga wana wana yaruma yaruma ini wakani nyasa jirijino kona shi tukukono pe tukutili kanga ya nukuhine ya kaili tulibashi mwene wa angumba tukini
0: ya muna shi mwene wa angumba rambano uwepo kuti mchoshi la gani mazo mga tuwe tukombwele ya tuwejigala ngama kuna mwetu uwe mpatu ya jinko akamisi reudi anyamatani wa di wano kumbula tina mazo mga tedi gozi upatu wa jinko akamisi reudi chosele kwa nubi kwenye mazo mga tukombwele kutena ni makunu getu
1: yaa nyumwene kuwa wamari kwa paka wakamushi ya nyamata kwa paka wakwa tukombwele wa makunu mwetu nukwa wakamushi ya kuwe shetie kutipela gawo na utendo unwa unaiba nidi hivisa ni nawaileri wakata kutisa nawaileri
0: yala kwe
1: kutenda kutikuwa kwa hapa mana kutupate na program ya paka wakamushi ya nyamata tukombwele natika kutele tindana tena ngune ndiju ambari yoma na atidi leo kujukunda mwene ni mana unwa ugarika kulima
0: yala kwe
1: ni ni ni angomwele ni angwa jika nyakashi changuroni wane wadi

Arabatu bashala message ya kuti bondia Radio Mosambiki dinderun kuaga shiku Amidu tribe wakumanyika dina dia Nova York choshla kweleku shema trukuta Bazela kwamba kwenda kuti anya maturugo we tuejwa kurora kurevera ni marala mugalega kwala kwa nyumba jwa dina Lucia Musa vadinkrumoni kwa kushiko nono ni babo wa dina Amidu tribe ni mama wa dina Alaina Aisa pampeni one Vitorino Kasma sandje jinji GS on the beat Bom dia, Rádio Moçambique. Dina Jolene Kwaga Abdul Yassini. Kutioshlaka kwele kushemura kutikubaru ndembo. Ni maringo gaile gadiga kudima ni uteno na kwambo kwa pa. Kwa pa marlamu anyuba jawadina Aberta ya kit. Ni mamo wadina Laina Asima ni babo wadina Yassini. Ni mazengo gambone bikane nambo matiga kuti unenga baba veno maria bon dia Radio Mosambiki tinjeno kwaga janata aidi tushlaga kuma kaloj janata aidi aroile pa magazine gashinya mata nambo aoneshi barula kwamba aplika marlam kwanja maturbi ni kwa urupe wa kwaga kutenda mupande mukutula wa programa jawaili ja magazine gashinya mata na kutia hii marunga wiga ukashi kwanje iya hii kumbira kwamba aplika marlangu kwangu ne Vitorino Kasi msandi ja jinji janata hii dikwele kuma kaloji bonzia Radio Mosambiki jindeli nukwaga sabiti mamudu wa kumanyika dinajia akirinyu kioshilaga kwelewe kwa na njembele Bajila kwamba kwa pamarlamu anya matauri pa din kupikla magazini gashinya mata. Bon dia Radio Mosambiki kungonda nupi programa jala kweji. Dina jenu kwa garashidi jo kumani kwa dina dia imela. Chosilaga kwele kumita wa. Bajila kwamba apeleka marlamu. Wajawadina KB ni Adam Sira.

baru bodi. Na utinombi kwa honda programa jamagazini gashinya mata. Barila kwamba pole kamarnamu kwa mamo wa dina Maria Nkawa. Record, record.

Bom dia, Rádio Moçambique. Dendendo kwa Selemani Tushlaga, kwele kusheshi ulugu. Elea kwamba pleka marlamu kwa jawa yasini. Baru tudi kumbiru kwa programa jileja magazini gashinya mata. Ya wailir, ya kuendelandai, ni bazini njua gapepa nujuma atanu jajibuika. Bye bye.

Alo, vankupika nila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakuajilwa pa nyumba jenu. Njimashie membe, sitigongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukose ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunanyelesia, nope kwa wanashe, asha shekulo, asha masieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu wa ukunanyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolosia satu lelo pejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi cha kusalala kwa bas, cha angaza uzia kushapa, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Changa sauzia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wanga katala. Wakuajilwa pa nyumba jeno. Nchenje nyumba jeno mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampani jino chumbuzi sato. Ngani nkola mezi game pope. Shishimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, zagule shimbuzi sato. Njaule zampani jino, malo matudi nkutendela kampeni te kuzumizia shimbuzi sato pantengo wakushipa. Njaule kushazumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala kuludimile kuzinje ni pafeira jamu nonta unjishinga pa simafuru ala kutaka kupika nishezoni njimbe fone pa lines ya kwazi 87-42-0-22-4 au 87-80-21-91-6 sato shumbuzi chakolo ya chakubajilwa pa nyumba yenu.

nyimanye kuti mazikumiya gandanda gawumi kutandila pansigo mpaka yakayidi ya umi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronunt jadi nkutendela mazengo ogwo puto mazengo ipatala nchilambo muno nishika mushirio cha shiwanje cha jaika chidi nkudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wa mazieto ni mwana gwawo nkutumishila ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wa mazieto ni mwana she chidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo panzigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondizi ya ndipanzigo mpaka paulwele wa kunkudi kunondizi ya kutikukula mwana kwenu kunola ya kutikadie mwanashe kumanyizi yana ya kutikunjonga ziyashe nene mwanashe kundizi ya ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wa kunkudi kunondizi ya shenene mazikumi ya gandanda gawumi wa wanashe kudi kudimila utendele ijiga dila kudijiga ni ashenene kola mbuju mwambone idi mkujiga dazoni umi wambone pamusi nja uleza mpano pashipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ya kushenjila umi wa mazieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudi kudimila umi wetu Malawi.

0: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
1: Diri ushire mwanangu, ngora kuveshana na doko tala. Aurimbe umishe doko tala. Ngwecheka mbia baba. Uenda kutiakanga mushire kunondera mwana shiju wangu. Tukuladi kanope. Oh, alakuye. Adiri ushirie. Ngambo shela ambia zienu. Gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo beyo, shina ajigadile kubodiri kwa londi ya rile nganiri. Kurupusau, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushirie, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
2: Kabineti cha kumbaja kurupusau, cha kumiasi.
1: Panamba la 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-667.
3: Alo chikungwa cha geni ni Radio Mosambiki mazengo genu gageni gawe jukwela shilangu ziku nyisha kukwembela geni jeno akuno ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni jeno shilangu ziku tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva pakutimpika nchirie ge mazengo ga nyisha uopetu wetu wa mazengo ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au njimbe pa foni pa laini ja kwa ji 87 89 97 12 7.
4: RM hoje sempre projetando Moçambique.
3: Alô, chikungwa chageni mkui manyede yukutie Radio Moçambique mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu ila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushiba. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntujimbele pa fuani ja kwaji, 87, 89, 97, 12, 7.

kwachera kundai pem. Basi mwapanjise kutinkai chendando siya kulekanga na lekangana vane waiche vana unotende uno nkali pem miseo. Mwapanjise kutiai nkaiche kumigunda pakutipo masengu ka kumigunda ganga malam masengu ka kumigunda ganga karuka. Basi ya unotende uno vane ndimiseo vane unotende uno nkupochele kukalipe. Vana unotende uno yai ndima wago konje chesia maekala gaulimi. Ni kusosa kwa basi ya chalongo wa chijitum kupanga ni masengo kwa kusosa kwezia chitu kuko akuno kumangu etu kuprovincia ya Niasa. Kwende osopem, tujende munkongo mpepe. Kwenye chisi ya maeka laga ulimi, nkwembe chiaga basi ulimi wachaka chechino mpaka chaka cha Malawi. Kwa kuti masiku gaga kuikagam, takobo chere presidente penchela mpamuna, akuno kumangu etu kuprovinsi ya Niasa, pakusosa kuyeza kugulila kampeni ya ulimi wachaka chechino mpaka chaka cha Malawi kampanya galaria doshmele e vinti sesh doshmele e vinti eset. Ni kuzuzu kubasi achina marima konje chesia maeka laga ulimi kuindu osope tukamulane tujende mkongo mpepe pa kusosa kuendele chila kamidisi ya masengo. Kakweza chitu kuko kumbali ya ulimi akuno kumangu etu kuprovincia ya Niasa. Ulimi ni watu kusaka we. Kwenye chizi ya maika laga ulimi ni watu kusaka we. Kuti tuka wagawa kusawuka. Wanachaka wagawa kulaga na josala. Amasambiki akawaga wakulila uchobili ndani wa kusoba ya kulia. Wem, tukusaka basi kuminye nisia, kutipanjipa, tuchiwa ngokwe, ya kuna kumangu etu, kumusambiki, provincia ya Niasa, kuisa kuwa ngokwe, ye ya kulia, akuna kumangu etu, kumusambiki. Nitu kuminye nisia, na ambu kwenye kuminye nisia yako, ikuzozgo oso pe, kwenda mkongo mpepe. Ikuzosi kwa kweru kumenye nisi yako osope tuweje wa kwenda mkongo mpepe kutiyai tuweji basi wa kamidisi ya giri masengu gam gakonje chisi ya maeka laga ulimi akuno kumangu etu kumusambike. Ndayo ni jeji. Ndayo ni jijino. Kwa kwambaga ya ulimi, wakuno tukweti matinji, tukweti maukweti, gampaka kumbolika, kutenda mbanje, ni kupanda ipandwa ya kulekanga na lekangana. Ni gagamba kulikusika chalongo wa chinje tum, kwende osope, tujende, mkongo mpepe. Kwa kusosa kwezia chitu kuko akuna kumangu etu kumsa.

11:42. Guariba sinu kimba kwa mons pipa. Awone mahi chiwela kumkumbuchira. Chiwela kumbuchira. Mbanga nyisye. Uyo mwana mpaka. Agamazu zagam. Mazu kusatu kwa chimbi chisi ya wanya mama. Kwa chimbi chisi ya wanya baba. Kwa chimbi chisi ya wanya nganga. Mbanga ni ya wario kusasa. Sambara yu kimba kule kwa chimasuku. Akuti ya yunene sile ukuliku. Kune ukatanga alene sile. Sambara kuende kuichinga tukazume mantinya.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: RM. 14 horas de 55 minutos, Coveca para a banda 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Moni, okolovela, madilampizeka, ujilounu, wajumatano, kulikuyamba kulisha kwathu kwa nchinyanja, pombepo kala ndachinjata zinchito za nchipotikizi. Yabusi kwa ne 15 horas posa chodepa, kubwa nikhani zathu za nchipotikizi, uchakala kulikulu, lawa ilese kumapoto. 15 horas 5 minutos, chitela kwa nyimbo, uchakala madila mosi yana siyana, pika na pa 16 horas. Pa 16 horas nikhani zathu za nchipotikizi, 16 horas 5 minutos, tikalibwela ndi zathu, mwashita nchata aneza nchinyanja. Pa mbuyo, tikadabula ndi mutenga pano pa wailesu kulisha malonde pisida kwa nidza 16 horas ndi 20 minutos. Pa 18 horas, tikadabula ndi nkaniza tu zanchi potikis. Timatipa 17 horas. Kaniza tu zanchi potikis. Pa mbuyo, tikadabula ndi tsiku ni mbili yake. Pika na pa 18 horas, kwa nkaniza zanchi potikis. Gaulotela pa kusha kwa tukwa nchinyanja ujulunu wa Jumatano. Zote la 50 minutu, shikila kala mkula ilani panu pa studio, poda kusia ni manja mwache njata zanchito zanchi potikizi. So, Densio Salvador wapeze kapanchini panu pa studio, Constancia Jabu pa mikrofoni kwa chwa lakuli njatu mwina, ifeta tatu tikufulani ujulu wabuino onche mulipa limoji ndi wailisi. Radio Mosambiki, wailisi, anu yanu wailisi, pa mwamba kala nipa mwepo tingoti, buwa tarde.

ngatampweteke ngatampweteke kusozi bere kulintenda kwa ntoko ndakuona ndakuona ndakuona ndakuona ndakuona ndakuona.

0: ndi nthawi yokupatsirani nkhani zathu mwasansarane muli ndine Bright Sonjera koma poyamba nayi mitu yake mulembi wa boma la chigawo cha Niyasa auza achinyamata ku district ya Mwembe mchigawo cha Niyasa kuti ndrama zimene angapereke kumeneko komanso achinyamata omwe ngapeze nawo mwayi pa ndrama za chitukuko agwiritse bwino ntchito ya chitukuko posafuna kungoononga ndramazo achinyamata kusiyanasiyana ku district ya Lago mchigawo cha Niyasa ali wosangalala kamba kakuchuluka kwa malo ugwirira ntchito kamba kuti kwamangidwa nyumba zomwe zilizokopa alendo kumeneko anthu a boma laling'ono la Mipika mchigawo cha Niyasa ku district ya Kwamba pakadali pano ali wosangalala kamba kuti mavuto omwe amakumana nawo kumeneko pakati pakulimbana ndi nyama za kunkhalango mavuto amenewa atha President wa dziko lino Daniel Shapu ali ku Congo komwe akugwira ntchito zosiyana-siyana kumeneko chakumawaku kuyambira dzulo ndi ulendo wa masiku awiri kuyambira dzulo mpaka tsiku lalero pamene akuona za ubale umene ali nawo pakati pa dziko la Mosambiki komanso ndi dziko la Congo tiyeni tikhale limodzi. Sopano nkhani zonse mwasansarane tsogoleri wa dziko lino Daniel Shapu ayamba ulendo wawo dzulo woyendera ku Republic Democratic de Congo kumeneko akuyenderako ntchito zosiyana-siyana ku Congo achita kuyitanidwa ndi Daniel Sassou Nguesso mtsogoleri wa dziko limeneri kuti ubale wapakati pa dziko la Mosambiki komanso ndi dziko la Congo upitilire ndi ubale wakalekale umene mtsogoleri wa dzikoli atsimikiza kuti kuli ntchito zosiyana-siyana za chitukuko zomwe zikuchitika kumeneko ndipo akakhalapo akuona ntchito zimenezi komanso ndi kukopa zikukhwaya za dziko limeneri kukayambitsa ntchito zosiyana-siyana ku dziko la Mosambiki pakadali pano mtsogoleriyu kumawaku anali kuyendera malo osiyana-siyana kumene kuli mafakitari osiyana ndi kuona ntchito mene ikuyendera komanso ndi kuona ndi ziti zomwe angatengere kumudzi cholinga choti dziko la Mosambiki nalonso likhale ndi zinthu zokudzana ndi chitukuko monga ku dzikolo mwazina ati achinyamata kumeneko ambiri akuchoka kopa ulova chifukwa chokuchuluka kwa mafakitare pakadali pano ati ubale wapakati pa dziko la Congo kumbaso ndi dziko la Mosambiki ndi wopitirira kwambiri zimene akunena kuti ubale umenewu ndi wokhwima Brazzaville komanso ndi Maputo ndi madera omwe ati ndi wofunika kugwirizana kwambiri kamba kuti ubalewu unayamba pakanthawi tsopano ndi kofunika kuti pachitukuko komanso ndi ntchito zosiyana-siyana zipitirire mawa ndi tsiku la mtengo wapatali ku chigawo cha Tete pamene anthu ochokera ku maiko akunja komanso dziko la Mosambiki akakhala akuonetsa ntchito komanso zomwe akudziwa ndi digitalization kusonyeza kuti kuyikako makina a intaneti patsogolo mu zintchito zosiyana-siyana conference imeneyi azakambira nako ku nkhani ya zachuma komanso ndi kuonetsa kuti apanga motani pofuna kuti maiko akunja ndi anthu ena akhale ogwirizana malingana apo ndi zokamba za akuluakulu kumeneko ati azamalonda komanso ndi anthu ena azakhala ali patsogolo pofuna kugwira ntchito yapamwamba pakufuna kuti ntchito imeneyi iyende pakufunikanso njira zina zamakono zomwe zingathandize kupitasa patsogolo ntchito zosiyana-siyana zomwe zili kumeneko inyambani chimphepo cha mkuntho komanso ndi mvula yomwe yagwa kuyambira dzulo yaononga malo okhala asilikali achitetezo kuphatikizaponso ndi nyumba imene amapunzitsira ukaswiri usiyana-siyana vocation training ndipo kumeneko akuyenderako mlembi wa boma la chigawocho poyankhulapo ananena kuti ndizofunikira kwambiri kuti chitukuko chipite patsogolo koma tsopano boma lichitapo kanthu pofuna kuti madenga omwe asasuka malo wopunzitirako za luso la manja komanso ndi malo okhala asilikaliwa nkofuna kuti malo amene wakonzedwa mwatsangatsanga pakupezeka kuti pasapezekeko kuchedwa chifukwa mvula ndi yomwe yayambayi ndi katundu wambiri omwe waonongeka chifukwa chakusasuka kwa madenga a nyumba zimenezi popeza kuti izi zimachitika pamalo pamenepo komanso ndi mvula ikugwa pachifukwa cha kunenerapo kuti ntchito ya ikulu yomwe akufuna ndiyoti pakhalepo dongosolo lina lapaderadera lakuonetsetsa kuti anthu komanso ndi ntchito zosiyana-siyana pakalepo dongosolo lofuna kukonza zimenezi mwansanga-sanga. Nampula. Kuchigawa cha Nampula, akulu-akulu woyang'anira za nyengo auza anthu akumalema komanso ndi madisikiti ena kuti asamale. Izi nchifuwa cha chimphepo cha mkuntho chomwe chikukhoza kuononga zinthu zosiyana-siyana kusogoloku. Izi akuti zikhoza kuyamba mwezi wa Januwale chaka cha mawa. Koma pofuna kuti izi zitheke, ali mkufotokozera anthuwa paza kufunika kukupewa komanso kuonetsetsa kuti pasakhaleko mavuto angapo pokudza napo ndi ntchito yothandiza kuti anthu amene wazikhala popanda avuto lina ndi lonse ayenera kukhala okonzeka. Afotokoza zimenezizi ndi akulu-akulu oyang'anirako za nyengo ku Nampula, Maria Asumila, yemwe akufotokoza motere. Ife zomwe tikuwafotokozera anthu ku mabairo amene tafotokozawa ndi zakuti achoke mwansanga-sanga makamaka mvula isanayambe kugwa. Mpaka pakali pano tilibe ndi chikhulupi choti izakhala cyclone, koma tikudziwa bwino lomwe kuti chimphepochi komanso ndi mvula ndikofunika kuti madera ena otsika ku mabairo tanenawa achoke mwansanga-sanga chifukwa nthawiyo akhoza mmodzi mwa akulu-akulu woyang'anirako za nyengo ku chigawo cha Nampula kufotokozako za mavuto omwe akhoza kukumana nawo anthu osiyana akumadisikiti osiyana-siyana uphatikizapo Malema, omwe ati mvula komanso chimphepo cha mkuntho chikhoza kuononga kumeneko. Au nduna wa zamalimidwe ati apereka zipangizo makamaka ng'ombe zokuka ngolo komanso ndi ng'ombe kumene kumadera osiyana-siyana a zigawo zisanu za dziko la Mosambiki. Ndi ntchito yayikulu yomwe ati alimiwa ayenera kukhala ndi ng'ombe zomwe zingakoke ngolo pofuna kuti zidzatenga katundu osiyana-siyana ndi kupititsa kumadera kumene alimiwa akufuna. Madera amene akufuna kupanga zimenezi ndi monga Manika, Tete, Sofala kumene akuti alandireko ng'ombe kumeneko komanso ndi zigawo zina. Ndipo Rafaele Scrivão anafotokoza motere kwanthu la nkhani wathu pofotokoza za project imeneyi komanso ndi madera omwe angafikire ndi kufunika kwa project imeneyi ndiso alimi angapindule motani.
1: A maior parte são associadas em organizações que têm o mesmo padrão.
0: Alimi omwe alandira katundu osiyana-siyanawa ndi ochokera ku Gaza, Inyambani, Sofala, Manika komanso ndi Tete zigawo zisanu. Ndipo zigawo zimenezi tionetsetsa anthu ena ngakhale kuti ali ndi association koma anthu amene alibe kuthekera kuti nkupeza ng'ombe kapenanso ndi makasu wolimira kuphatikizaponso ndi ngolo zimene zingakoke ng'ombezo. Tichita zimenezi kufuna kuthandizira kuti amenewa ulimi wawo upite
1: patsogolo.
0: Zoyankhula za Rafaele Scrivão kufotokozako pa ntchito yayikulu yomwe achite pofuna kuthandiza anthu pa nkhani ya zaulimi. Pemba. Mchigawo cha Cabo Delgado pakali pano awauza anthu kumeneko kuti alimbikire ntchito. Izi zathandiza kwambiri kuti pa ntchito imene akugwirayi komanso zomwe akuchita nzofunika kuti zinthu zipite patsogolo ndi kukweza chitukuko. Koma nkhani imene ikubwerayi ndiyokhudzana ndi mavuto omwe anthu omwe amanyamula anthu akukumana nawo chifukwa cha kusowa kwa mafuta komanso ndi kudula kwa mafutawa madera osiyana. Iwo ati ndalama zimene amapasa ma transporters ncholinga choti aziona ngati chiwongola dzanja. Ndalama zimenezi akuti zikungopangisa ulesi anthu amenewa. Chimene akufuna pakali pano ndi kukambirana ndi boma kuti boma liwafotokozere bwino lomwe kuti awalole zoti awonjezere mitengo yokwerera magalimoto. Anthu amene ali mkuyang'anirako za mtengatenga ndinto koma kumeneko gulu la anthu onyamula anthu Transporters Association ndi omwe akupanga pempho limeneri kuti nkofunika kuthandizako makamaka pamenepo muzokambirana ncholinga choti akweze mitengo malo mopereka ndrama zimenezi zimezi kupangisa matransporters kukhala aulesi. Paulo Mutisi afotokoza motere ndi mtolankhani wa Radio Mosambiki.
2: O sistema de subsídio empobrece e enfraquece o transportador nacional. Nós não queremos mais ser enfraquecido.
0: system yandirama zomwe amalandira anthu onyamula anthu pamatola zinthu zimakhala zovuta kwambiri chifukwa ena amakhala ndi ulesi ndipo pakali pano ife tikungofuna kuyankhula nango ndi boma kuti zimenezi angosiya ndikuti tikambirane mtengo umene anthu akhoza kumagwerera matola izi zakhala zabwino chifukwa kumbuyoku taona kale kuti ambiri mwayi amene akuchita business yonyamula anthu akumakhala ulesi pogwira ntchito yawo izi sindizo zimwe tikufuna
2: governo reajuste a tarifa de passagem
0: Paulo Mutisi mmodzi mwa akuluakulu oyang'anirako bungwe la zantingatinga ndi ntokoma pa maulendo a magalimoto kufuna kukambirana ndi boma zowonjezera mitengo yokwerera magalimoto m'malo molandira ndrama zochokera ku boma zimene akuwapasa matransporters cholinga choti samadule maulendo osiyanasiyana omwe akupanga kumadera osiyana. Mukumvera nkhani izi nkukufikani kuchokera ku Radio Mosambiki Niansa Studio mtauni ya Lishinga. Tsopano tiyeni pangodi ya zinayi za chigawo cha Niansa. Mavanja ochulukirapo aboma laling'ono la mipika ku disikiti ya kwamba pakali pano akusimba lokoma izi zadza chifukwa chakuthana ndi mavuto omwe anali nawo olimbana ndi nyama za kunkhalango izi zachitika chifukwa cha magulu osiyanasiyana aboma omwe anakonza kuphatikizaponso akuluakulu oona za malimidwe ku disikiti imeneyo apolisi a dziko la Mosambiki kudelalo komanso ndi akuluakulu omwe amayang'anirako za nkhalango iwowa anali mkugwira ntchito pofuna kuthamangisapo zinthu zosiyanasiyana monga nyama za kunkhalango zomwe zimasowesa mtendere kumeneko zimalowa mmadera wa anthu cholinga kukaononga komanso ndi kuti anthu osiyanasiyana kukhala pa mavuto pakali pano chifukwa cha zimenezi zapangisanso kuti nyama zimenezi zithawe ndipo pano ati zikuthandiza kwambiri director wa ntchito za zochitika chitika za zachuma ku disikiti ya kwamba Jose de Almeida Jr. afotokozera ntolankhani wathu kuti kampeni ameneyu makamaka wofuna kuti anthu pamodzinso ndi nyama za kunkhalango asamakhalireko pafupi kapena kuti nyama zisamalowe mmidzi ya anthu yachitika popanda vuto linalilonse ati nyama zambiri za kunkhalango nzoti zathamangisidwa. Jose de Almeida akufotokoza motere ndi ntolankhani wathu.
3: A imigração dos paquidermos que se registra no período seco e saem da zona da reserva distrito de Maua em direção aos lagos de Micanhelas, neste momento...
0: Izitu ndi nyamazi, benizi machoka, malo osungira nyamazi marizevo siyana-siyana, ndi kumapita kumadera kwina kwilise muntawi imenei, pofuna-funa chakudya kumaso ndi zinthu zina. Pakadali pano chifukwa changwirizano omwe tilipo ndi apolisi kuphatikizako a zamalimidwe, ndi anthu amene amalonderako nkhalango ndi zomwe zapangisa kuti mpaka nyama zomwe zinachokako kumalo osungira kumapita mmidzi ya anthu mminda komanso ndi nyumba za anthu tikazichose kumeneko ndi kubwezeranso malo ake pakadali pano anthu akukhala popanda vuto linalilonse ameneyo ndi Jose de Almeida mmodzi mwa akuluakulu oyang'anirako za ntchito zachuma komanso zochitikachitika ku disikiti ya kwamba ndi ntchito imene anali nayo yofuna kuzipirikisa makamakatu ndi njovu zomwe zimayandikirako m'malo mwa anthu zimene zimasowetsa mtendere anthu osiyanasiyana. Mulembi wa boma la chigawo cha Niansa Bambo Silva Livoni afotokozera achinyamata kuti ndrama zomwe ndi zothandiza pa nkhani ya chitukuko zimene zimayitanidwa kuti Fidel ndi ndrama zimene anthu azione ngati zogwirira ntchito za chitukuko osati kungoononga. Silva Livoni afotokoza kuti ndrama zimenezi nzofuna kukweza chitukuko cha madisikiti osiyanasiyana ndipo awauza achinyamata kuti apange maprojekiti omwe angathandize kupezlekako ntchito zosiyanasiyana kwa achinyamata komanso kwa anthu ena. Mwazina izi zathandiza pakuthana ndi kusowa kwa ntchito ndipo ndramazi anayamba kugawa kuyambira muchaka chimene chapitachi ku disikiti ya Mwembe kumeneko analandira ndrama zokwanira 6 milioni metikash ndrama zimene anathandizako maprojekti wosiyanasiyana zimene zikuthandiza kwambiri kumadera wosiyana kwa chinyamata makamaka amene ali pa kuweta ziweto zosiyana komanso ndi zamalonda. Nipepe aza umoyo ku disikiti ya Nipepe mchigawo chino cha Niansa ati anthu 24 ndi omwe amwalira mwa anthu 260 odwala omwe anali pa chipatala chimenechi. Ndipo kudera limeneri kunena kuti poyerekeza ndi chaka chimene chapita nchakuti nambala ya anthu akufa yaonjezereka. Yomwe mchaka chimene chapita kudapezekako anthu 12 omwalira, ndipo mwa anthu okwanira 180 omwe anapezeka odwala. Ndipo ambiri omwe afawa ndi omwe afa chifukwa cha matenda amalungo komanso ndi kuperewera chakudya mtupi. Mwazina pakadali pano afotokoza motero mkulu woyang'anirako disikiti ya Nipepe. Ndipo izi anafotokozera kwa DCU makamaka tu pa nthawi imene anali ndi msonkhano wokudzana ndi akuluakulu osiyanasiyana komanso ndi madepartment omwe alipo. Ndipo izi amamufotokozerapo mkulu woyang'anirako za aphungwa ku nyumba ya malamulo Fatima Jasu omwe ali pa ulendo woyendera ku disikiti yoyo. Poyankhulapo DC wa boma la Nipepe Amilcar Janiha afotokozera kuti nambala imeneyi anthu omwe anapanga dimiti pa chipatalapo. Iyamba loweruka ntchito yogawa mankhwala madera osiyanasiyana a chigawo cha Niasam. Iwo anati akuchita zimenezi kambaka kuti mvula ikuyandikira. Afotokoza zotero mkulu woyang'anirako za umoyo mchigawo cha Niasa. Iwo anafotokoza kuti ntchitoyi ndiyofuna kuperekako mankhwala oyenerera kumadera osiyanasiyana omwe angathandize pa nyengo yonse ya mvula. Ndipo awandi mankhwala a matenda amalungo komanso kutsekula mimba ndi matenda kuthamanga kwa magazi. Ndipo apereka zipangizo zoyenerera zoti nkugwira ntchito ku miyezi isanu komanso ndi umodzi kumadera osiyanasiyana. Afotokoza motero mkulu woyang'anira za umoyo mchigawo cha Niasa Narcisio Rondinho pofotokozera ntulankhani wa Radio Mosambiki. Mkuluyu anafotokoza zimenezi maka mkuluyu wafotokoza zimenezi kwa mlembe wa boma la chigawo cha Niasa pa nthawi imene amapereka mankhwala ku ofisi yosungira mankhwalawa mchigawo cha Niasa. Zakunja, nduna ya zachitetezo dziko la Mosambiki ali ku Tanzania komwe kuli msonkhano waukulu ndi akuluakulu woyang'anira za nkhani zachitetezo ku Tanzania monganso nduna ya dzikolo cholinga choti akambirane mfundo zomwe zingathandize. Dziko la Tanzania linali dziko limodzi mwa amene amathandiza kwambiri pa nkhani yachitetezo ku dziko la Mosambiki komanso kuthandiza anthu a dziko la Mosambiki pamene amafuna thandizo kuchokera ku Tanzania. Mwazina ubale wawo ndi wokhwima chifukwa chake akufuna kukambirana njira zosiyanasiyana zamene angathandizire ku nkhani ya zachitetezo. Christopher Nshume afotokoza motere.
4: A presente reunião da Comissão Conjunta Permanente de Defesa e Segurança entre os nossos países decorre num período revestido de grande importância, onde Moçambique celebrou, a 4 de outubro de 2026, o Dia da Paz.
0: Conferência imene iyo kuchitika pamene nso ku dziko la Mosambiki tinali nkukumbukira pa nkhondo yomwe inalipo yomenyana ndapo tikizi komanso ndi nkhondo yomwe inali ya pachiweniweni. Nkhondo zimenezi dziko la Tanzania linali mwa maiko omwe anaimanji ndi dziko la Mosambiki pofuna kuthandiza muzichito zosiyanasiyana. Pachifukwa chimenechi ife ndi wothokoza komanso nkufunikira kuti tipitilize ubale umene tili nawowu mpaka nsogolo. Chifukwa zimenezi ndi zomwe zaonetsa kuti ukadaulo komanso ndi ntchito zachitetezo tigwitire limodzi komanso tipangane ndi mmene zingagwirire ntchito.
4: O povo e o governo da República Unida da Tanzânia sempre estiveram do lado de Moçambique, razão pela qual gostaríamos de aproveitar a ocasião para agradecer aos nossos irmãos tanzanianos pelo apoio abnegado prestado em prol de Moçambique.
0: Imeneyo ndi nduna ya zachitetezo Christopher Nshume kufotokozako ku Tanzania pa nkhani ya ubale umene ali nawo pa nkhani ya zachitetezo ndiponso zomwe akufuna kuchita ndi dzikolo. zikatero kondedwa omvera tafika pansidziro pankhani zathu mwasansarane kumansa nachoke nayi mitu yake mulembi wa boma la chigawo cha Niyasa uza achinyamata ku district ya Mwembe mchigawo cha Niyasa kuti ndrama zimene angapereke kumeneko komanso achinyamata omwe ngapeze nawo mwayi pa ndrama za chitukuko agwiritse bwino ntchito ya chitukuko posafuna kungoononga ndramazo achinyamata kusiyana siyana ku district ya Lago mchigawo cha Niyasa ali wosangalala kamtuluka kwa malo ogwirira ntchito kambaka kuti kwamangidwa nyumba zomwe zilizokopa alendo kumeneko anthu a boma laling'ono la Mipika mchigawo cha Niyasa ku district ya Kwamba pakadali pano ali wosangalala kambaka kuti mavuto omwe amakumana nawo kumeneko pakati pakulimbana ndi nyama za kunkhalango mavuto amenewa atha President wa dziko lino Daniel Shapu ali ku Congo komwe akugwira ntchito zosiyana-siyana kumeneko chakumawaku kuyambira dzulo ndi ulendo wa masiku awiri kuyambira dzulo mpaka tsiku lalero pamene akuona za ubale umene ali nawo pakati pa dziko la Mosambiki komanso ndi dziko la Congo munali ndine Bright Sonjera Adolf Sadiki pamanginapa Makumanos Zikomo munali ndine Bright Sonjera pamagina pa De Sophie Daniel Makumanos Zikomo.

Kuimba kwa Gibson Musenze sinembo usati ne 16 horas ndi 35 minutos na kuchizizwa pathupi funika uthamangira kuchipatala ukapenya kuti kodi chiyani chinikumana pathupi panopa osati nde uyamba kupacha kwa pacha yawo kwa namizila yawo kwa namizila yawo kwe kodi munthu osadwali iya ifunika na kuchizizwa pathupi kupita ukachipenya The Gibson Musenze akuti mukakhala ndi edzi osati ine napo mwene chauta ndiye wajiwa. Kenaka yetu chauta amajiwa naponje funi kupita ukachipenya chifukwa kukhoza kungomana kuti auje auje kumbe mkatikati mumulika chilombo iyayi. Gabi moi nuka twaki mwene. This is orange ndi 36 minutos. Nthawi zathu pano pa wireless.

Mumajokuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolola mwana. Projeto Pronude yakhazikishidwa ndi misawu pathandizo la JICA yalimbisha ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyelera pathupi pikana podachila, kupenyelera ukulu kwa mwana, kusomela umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyela mzimayi pambuyo pochila, kupenyelera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi chogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyelera lero kuli kuteteza chogolo.

0: Ubaka.
1: Justine Ubaka, Justine Ubaka, mati shimeli, 18 horas ndi 14 minutos kuzungumza nyimbo vika na matelo kwa kulisha kwatu kwa nchinyanja uchilo uno wa Jumatano ntengo kuila wopande mujataka mila kale kutungo makuto mula nyimbo kusanga chani noko ndomvela muli baulendo kaya muli pakomo pakonde pengu velela Radio Mosambiki studio in Tony Alishinga Lucius Banda nzimu wa soja.

kuimba kwa ifu mayela mama satambwisha mae ungoda daula mae dada achimwene kulesweka kwano kwambikana kale kale ifunika kulemekeza mae kulemekeza makolo kulemekeza baba satambwisha mae ya wadaonjo adua pansana kodi pansana pamenepo kodi pasisile inu dada ndefune kwa gwila kosopo kwa gwila kwa kaya veselini mwishangu tipo jidaya mawe numutu kunghope na onjo mae ifunika kwa ashitila mwemo. Sifu niko tambwisha makolo. Iya yosa nyoze mae. Akoti ya ata valechi tambaya. Chonga mbika ngambika. Ata kaleo tioka mwendo. Ama ende ya mweonditu. Kwa hivu mayao.

muniwa mwakilele makomaso aradi msambiki muhina mwanlaka murati na osuwele ikalelo sawe sorate la masipo. E programi sumanela ni muitani mwana mwa mtiana unitani wa Selma the big style. Tio lelo va onroa wali kela ihantisi awe variari wa miteko sinruao varaka sorate la masipo wa provinsi wa Mpulava. E programi ela enikaleliwa ni Rajabu Hasani Jamal Afonso Omakinani. Okala wera na ulima lini hokativo uiwa nsipo na makomaso vo uintigeke na programi ela. Thank you.

0: Masi moto kokumana.
1: Kokumana kopaka na muzika no filmari. Mash. Kina mba hami ane for saena ni mite ko tawe. Ah. Okitibera itrabaju tawe.
0: Ah. Iyo la pahi ya kala tokina.
1: Ah. Akina ku. Kin.
0: Murna masipo makavi selma.
1: Kintuana.
0: Otena kumi video.
1: Ah, makina oye kumie video, makina oye kumie video, makina taa mpapu hani ya yomo, mashaya.
0: Mafanyo ni wake lani saisai?
1: Mafaka mi, walai, mafaka mi otiveri ya ni mi, mafaka mi kina mwa shukurula, alihantu ilahi harapi alamina, miki nira mafaka tampe, akalina ke forsa, wanungo maathiaya.
0: Mitano mpanke isho ikavi?
1: Ah, iria mitano kahia kile.
0: Ah, mitano va pa, mitano va.
1: Ah,
0: 2026.
1: Mita 2026.
0: Niria hulola.
1: Ah, kopa kamiano. Koshukuru la ana buya. Ana buya miano ni kibaha erisikile. Potu hiki baha tina baha ya kwaka kutanfunge risikiawe. Ntao para miano kina shukuru la ina kumpale. Angive nyotana nuhiu, angiva hetu nkuria. Kina mwa shukuru la mwinjene. Akiva hake forsa. Ni miteko takanya.
0: Atuwa nchene ipaka masipo ni mwini uira kawira. Boisi fulano uhia manna ya. Ni hima tu wanakali heria. Nyuma okala na?
1: Miki nilikareli ya kava. Maana selma kire mshipatrosinari. Nuseo kila mwinta koiza. Mash. Kahimere mwana kanare kuzari. Ani rekuzari.
0: Kampavela. Ora kuzaro hipavela we uituni.
1: Okay. Entao poti kampela. Kini raka.
0: Etunira ya. Hata arata njene nala vili ahu. Kwa sikina kwa ni kota wiru wa. Muiwa nano ni pavela ya tuwao ni hiyano. Kivandro kumelelo. Masimuni holela mashanki hompanta wa mitako sanyu ya soo wipa.
1: Nini kala na? Nini kala na? Porque etu zinjene zirinehu. Tuka ni fukultati yo.
0: Mtoko shene?
1: Toko makina. Komputadori. Tu zindera memu wajutari ya. Hika ninkala na. Zara ke huwajutari ya. Porque hiku niri ya tuwira hika nintuweli ya. Hini kuberu nini tuweli ya. Hini nini tuweli ya.

0: na hatuwe liya kana tuno likare liya ka wenta ari shonno zuru pale elapo mpihe ya ka mwipele muzika enta momo tuare huyano obari ya ka moono
1: governo ono hasani sayi ono obari sani sayi
0: ntoko normalmente mi kati mi ya vale ntoko mapuru ama chef ya lala mi kini varia sana kini varia kini shukuru la mejmu majimi ano kinirla kawira onni kali hera okhala kawira kinni likarelia wakharoa bai bai bai bai ama pro ya hapia kaka anni kipi hatwale nona kira ntao yele miano kin shukurwelaka
1: eni hala vowira miteko sara tuwa mpulava siroko sitepeke oroholo tv ni monelwani
0: miteko tsimu hiano na jutarieke akhala wire na akumele busiveli
1: masi mtintosheni Selma the big style wawa jutari wa arati wa mpula va TikTok yolo la muhimia nyula akhala nivolo wa mento kona mahole la guvernu ano wahani nyua no mve hana kana akina wirua kana meretre va guvernu ndo vera vave ondo uhimesheni va ondo wa jutari nisheni
0: nada nawe busiveli
1: ondo wa jutari nwimu iwana neke ondo wira mwireke hai
0: Nkinzuela eyo miano ke kushitari wa khula porque tile ke himalaka ni pachera conversa wira nina na riha na shinene porque wa no ahimaleru ovelo wa nya ka bontu no ovela mika ahimaleru wona mutsika wa fulano kwa ba helaiki ka bontu no aba helaiki wo ikhala mi khona ka mutsika ka mi ana ku ikiba ha ke laiki ka bontu no kibaha porque ana ka kibahale entau na shinene hiano na hiphele ruira ni valorizare kavo ntuno ni valorizare kavo
1: mutintosheni bo wi valorizare arati maone lwanyu Selma
0: wi valorizare hiano wi valorizare hiano ni ve haneke ni phele kura ni murusharane numpoti elapo kina kunina himi ololo nina ruwanana nina ve hana masi ahaba tutauo anona hi nona kira ahaba tutauo anona hi Antibelia ni hi. Ya pela ura tibelia ke ni hi. Masikia hoko lo shefulano. Otra vez du comportamento. E comportamento tihi ano onordino negativo. Kanina jutarana. Kanirna juta. Kine mi numpotu kire tu. Onli karelan tu. Woli karelan yavo. Ya anu kili karelava. Ya himye fulano. Se yentau. Tina hono na miteko tihu. Mi ano. Ngirna erevalta di nintu, ni ngirna erangor nintu, ngirna wira nani ituwa kinara mshitutu kwa kwa pihaneke nintu, ngirne poterio. Purike kanzara kawipa, entensawa kakahiyo oru wanana. Kipela le wira kipe, kirukune, anapuya kikalihera, yira kivaha kakive tu hirivo nteko. Anapuya potu kipe hiani puro ni mpela nenyale.
1: Yogi siraka apela kwa wako hani? Wakati ulava mafanyo, ikandia yoli pelaka.
0: Mafaa kami ano, kini wana enovidadi. Mafaa kami, waka amari, kina murushariti. Kihana muzika miili. Mafaa kami akili pelele.
1: Mwakani kanali ya muyutubi ni mwakani na nsina?
0: Kukana na nsina, mash. Nani ituba kiriboti jilikada, kanu kelele na ana kinti. Hima kwa otikilati ya hima kwa mmozi. Ashi hima keli. Aja telefoni nkirna komperteri.
1: Maka yola?
0: Aya kaela. Tiyo ki hima kwa kira yoka hitu sinkonsumiri ya. So ninkonsumiru hankawani.
1: Uwira nileni owani wawini shayaru ya atwani?
0: Ekira nina loani kikelelie mpani. Na ana katanale. Majimi anuko shukurela. Ori ya wana puya kihavu kankumi. Nkiri hietu, nkivarie, kihote, onyonya wota. Nkivarie. So hima akola tatakazie.
1: Hai maela, tiori ipi hamure maela, ho? Ayo, numero na show?
0: Numero na show, 86-24-61-899. 86-24-61-99.
1: Ntoko ni hima hawele programa huila, inatamilo magisi rongwaya. Yokala Selma. Mapavila nyuwira, mapavila nyuhimia, mapavila nyuncheri, varere bambani lola.
0: Na hata mia anaso kinira miteko tireko holo, makole kako otene, ni vareke niteko salama, so ni njive kopopari ovehana, nina hono na niteko ehu. Porque ni hana povu tangu njena nilipelela hiano. Hiano potu hona wira ninalipelelia, majini hana tuwa nilipelela. Entangu kutama huku oroma kelaja ovehana. nina hono nante kuihu, ning hono nante kuehu.
1: Kwa shukurela?
0: Ni miano kwa shukurela, mas kimpela miano kishukurele, kinan shukurela DJ Mani, Portodoriaka, kinan shukurela chocolati, kinan shukurela onziveliani miano manu waka nratin kwaka likey, haa wani kwente mela, kinan shukurela Peni Matava Filmish, kinan shukurela Nizu, Nizu Filmish dambe kinan shukurela, Maportodora yaka video, anki varla miteko wa mana.
1: Ayo, siso muniwa ni mali herababa nilaka marati na usule ikalelo sawe sorate la masipo. Programe ele sumana ila na kalenle mwana mamtia na Selma the Big Style vapoma ya Wampula. Rajabwa sana Jamal Afonso, mpaka sumana ntarlana.
2: Muni pavela usula ikalelo sarati ni orata waya.